0: Og da tar vi en oppsummering av spill nummer to. Tripp. Gi meg to sekunder, jeg får inn en telefon her.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var tripperen gått. Til han til ho Britt Torresen på tallet 39. Beklager det. Vi går over til eneraderen og neste tall de tre siste tallene vi har lest opp tallene
1: 36
0: 36 39 39 og 57 57. Vi går over til eneraderen og fortsetter på eneraderen. Neste tallet ut det
2: 86 86 83 83 13 1 3 22, 2, 2 10, 1, 0 66, 6, 6 15, 1, 5 Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

46 46. Åttito, åtte, to. Tolv, en, to. Sekstini, seks, ni. 44 44. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.